Ia manuia la sanga uma lava ole a alo atu yai ia le tau sala ole lua o lua ono ile lua o lua fitu. Yoi, fa manuia le atua inga aluenga ole afiangai ia ma le tato tau sala. Ina watu lai ma le tato taimi watu e lua sifulmal valu minute ia na taa fo ilea ole itu lai valu. Atua fa manatu atua ia sau pese moli manao ole asu sao tamaa. Ia vala au mai o tusi tusi mai le tato apio folinga ia ona tuwina atua fo ilea pe atale itu lai valu. Ia ai usi mai lo lau faa fonga Samoa. Ile tato polo kalame wa faa ingoa ina ole fo mai mo lo so ifua malolo ina usi la o tau faa fonga.